كان يا يا ماما كونا كريكونا كخبيبش جاي كاسو ما كناكو يشينا ميكان بونجانتا يا يا ماما كونا باكا صورا ناكونا إما مانتا ريماش باك هاتون سيدات كونابي بونجانتا ما كناكو يميكان وامرا كونا وانكا باي كونا موناشكا تصورا سونين كونا سوكتي كونا تريكوس كمانتا باوتيسارين كونامي وامرا كونا نيو كانشي كونغريغاسيون إغليسيا كونابي واكين كونا كارين إما سو منستيريو بيبش كايتو كون كونا دو سينابش منا كازو سونين كوناتشو باي كونا كاميجي كونا سينشي سونغو كونا مانا سومح كاوسي تاماشكان كونا مانا اجيتوكو سونين كونا Mana paikonaka kasexa sumas causaita maskan konachu. Chaikonaka rikuchimi kai último punzakuna pikaskata. Kimsa pika rikuitukunchik sinazati, shuktih kunawan pish hucha miji tiaskata. Nikuskanchik, nyukanchik japitik chijakikuna manajikuna tian, nyukanchik wasiuku familia pipish, sinazati kutin shuktih kunawan pish. Shuktih kunawanka yanga hamiskuna, yanga ajaskuna, kritikaskuna, manapish aji yachaspa manaji yuyun yanga parlo tatarichikuna, chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Diosatin ñukanchikta ayudachun ashtawantika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chik hawallami kan rimana, hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kawsay charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashkapi llukshin, hatarin llukshin, pita mana kazun. Sinchi runakuna, millay runakuna. Yakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Manachari físicamente wañuchin, pero sinapsi gentikuna tianchikmi shungupi, yuipi wañuchikuna. Iachkakuti ñukanchik chasna ruwashkanchik. Umakuna, krichikuna, mishkishimi hayak shungukuna. Alli apanakukshina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna. Mana yuyarinkunachu rimanapak. Imatapish hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificiota ruwashpa hawalla paikuna yacharishunin. Hawaja ima mspaktasun inkona. Zakita pana, sufrina mikanchi. I asa asa nyukanchika imitata charinamon chaya itukunchi o maiman chaya itukunchi. Chinazati kai runakona kanimi, kai mundu kai pacha rurikunata me astaun tika maska. Mana Dios ta maskan konachu. Dios ta ka mana yorin konachu. Ari, krikona kai tukun, iglesiamu samu kai tukun kuna, krikshina rikuri tukun kuna, pero nyawi rikuiza chayshina kai tukun paikuna. Verso 5 nin, nyawi rikuiza pimi, Dios ta ka aji yuyarikuna tukungakuna. Chasna kashpa pish Dios imata rurey nishkataka mana chaskinga kunacho. Chasna kunataka ama shuk nyawi japsi rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hinti kunaka nyukanchik congregación iglesia oku kunapipish tianmi kacharishka kaos de charikuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kausankuna. Aji runakuna, aji warmikuna shina rikurin purinkuna pero asha punjakuna hipaka rikuitukunchik yachaitukunchik pikuna tikashka ima shina kuna tikashka. Chaita minikun apóstol Pablo cuidarichi. Paikunamantaka lado yaichi. Chinakajpika kikin nyuka. Aji mikan yorina kaikunamanta. Kikin zapiti, nyukanchi familia pi ishukti kunawan. Chay hochakuna tianchu charinchichu. Kikin nyuka aji wiji evangelio pika. Katirana mikanchi. Dios pagja kausashpa. Tuki chay manaji kunata hochakunataka sakishpa. Chay manta lado yashpa. Katikpika nyukanchi. Aji wiji evangelio pika. Katirana mikanchi. Aji shunguan. Aji shunguan causaspa, aji shungu tacharispa. Verso 6 manta 9 kama rimakon kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin. Nyaupa punjakunaka janes shuti, hambres shuti, yumbukunaka, muisesta harkashka shinasatakmi, chaikunapish kashkata uyakunataka harkankuna. Chasnakunaka, millaita rurana yuillawan junda kashpami, diosta kriskatapish, manakati tukushkakuna. Achka pandata yasajikuna mi hatarishka. Aji shungu kuna shina puriska kuna kauska kuna asapunza kuna kama. Chay kuna pura kashpa mi. Maihan kuna ka wasikuna man yaikushpa. Mijay kucha sapa warmi kunata inkitan kuna. Chay warmi kuna ka ima mijay munay kuna samuk pipish. Chay tatak ruranaman rin kuna jami. Kaipika rimakun mi mana sinchi kashkata. Mana sapita charishkata. Uyan shuk yachachishkata chayta katishpa rin. Kaipi shukti yachachishkata uya, chaitapish katishparin. Katin urata hanakta. Ima shinami kunanke punja hintikuna, ima musu kuyarikpi, ima shuktilaya rokukpika chaita katin chaita ruran. Katikunchikmi hintikuna ima roskata, hintikuna ima nishkata. Sakinchikmi ya Diospak shimita katinata, Diospak shimita uyanataka. Shinazati verso 7 penin, chay warmi kunaka, yachanaman purikunkunayami. Shina kashpa pishkashkatate huyashkataka, Manati yachay tukun kunacho. Imagina warmi kunamanta tik rimaku. Rimangmi pandata yachachishka kunata yachashpa purin kuna. Uyan kuna suh yachachishka doctrina suhtik doctrinata kashnami nishpa chayta katin kuna.
kotin